0: النبي الكريم إله العالمين ترازش خصوصي فضل وكرمك عافيت وعلى معاملة رأسرك چاتا محتاج مك إله العالمين دخبل ذات يالي محتاج وشاتي كريم رب ربها کریم رب رحم کرم والا معاملہ را سرو گی یا اللہ زمون کے سامر حاجات دی تا تا معلوم دی الہ العالمین دغی دنیا یا اللہ دغی دنیا دا خلقنا یا اللہ زمون کے ذہننا یا اللہ فکرنا راتو کی خپل فضل را باندیو کی خپل فضل را باندیو کی کریم رب ترازیش یا اللہ ترازیش دنیا کیم چاہتا محتاج مجھے دخپل زیادتا علی محتاج شاہتی یا اللہ یا اللہ یا اللہ رحم فضل والا معاملہ رو کہ اللہ تعالی متن استعمال و مونږ په ډیر شکر وباس الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ ټول دعا او کې نماز وي بیمار دي چې الله جل جلاله لغې به صحت ورکي یا الله استاد عرش دروازې زما دعا د زما د بشیر لپاره کولو دي الله ته ولا صحت ورکي او یا الله کما علم لچتله یا الله خست علم ولا ورکي یا اللہ بغیر دے امتحانات والا علم ورکی خدایا نبی علیہ السلام جسانا دے خیر دعا گانی کری مونگا کو سانا شروع رکی پناہ کرے مونگا پناہ ورکی وانتا المستعان وعلیک البلاء لا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین
1: تاسو اورے ریڈیو امن

0: خبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: دا آواز دے دا امن۔ دا آواز دے دا پاکستان۔ دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک۔
2: آپ کا اپنا ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر۔

او جی بالکل بیمار تو سے کال تو سے میسج اہم دے پروگرام اسادہ پروگرام برخہ دو پروگرام کے دیوا سندر چکم دو دارو سرا اور ہے او بالکل دین پاس پر سوئی تو سے کال تو سے میسج چکم دیا وہ شریک دو.

0: جيبي نو قالوا ويلكم بيك او بس كلا كلا داسي يبينا جي كلا عواز يكون غلا جما سلارو شي كلا بس عواز كما سلاي هو بيركل البرنامج كي توش سرا بيركل مال غرتيانو بتيك تي دي بجرا شي بيركل برسو البرنامج كي كلار سايتا كسو تشو سوكتا بكم جرا مستر بس شريك جي السلام عليكم
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام جي سوك تير سرا ديكم زينا سرٹ خیلو نا تاریخ خبر کا اس طرح ماشی پروگرام کے ہر کا لیتا ہوں
1: ڈیر
0: مننا ڈیر مننا یو جہان مننا ترے کا سرنگ سیات مزاج کو شدا کنا برابر بس
1: اللہ
0: بالکل صحیح بالکل پروگرام کے او کال سکون دی تو سی مینا دو مینا والو او کال ڈیر زیوت وی کلا کال میں لوی جی نے بیا صحیح اگر میں کوشش ڈیر کرا ہوں ہو کال میں ملاؤ نشوال بس کلا کلا دا سی وی کنا چھے کلا ولگی کال کلا نو ولگی ملاو نشی کنا زکا چھے مینوالو مینوی سائی دیر مننا تاریک پروگرام کے ہر کلے توی یو چاہتا با دعا سلام گی سائی دیر مننا دکال کولو یو جہان مننا وعلیکم السلام جی بالکل مسرا تاریخ مسرا پروگرام پھر بالکل ملنے والوں سندر چکی دیدا وہ ہم سرا سرا اور نا ہاں بالکل نہ سندرا چکو تو دہام رو سرا بالکل نہ دے فیدا درشی والا

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

ریڈیو عمل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ حفظ امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی، عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔
2: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
3: مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بک ٹو بک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات۔ سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن۔

0: جی وائی جی سلام المقبل کا اور تخت نصرتی نادیا اور رابیہ سلام المقبل کا وعلیکم السلام. تخت نصرتی کی ہر یو دکاندار سرا زمنگ پروڈکٹ ملائی کان کی صدام پلازے کی منصور جن نسٹور دے دے سر دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی تاوی کی جکم دا غپٹ بابا دے دا زونگ ٹاور دے سر نزدی سوپر مارکیٹ کے جاسیم دکاندار دے اور اگر سر دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی گی. ہاں السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو خبری کوئی جی موسم سنگ دے موسم خوب بدل شو ہوئی کیا نا
1: جی
0: ماشاء اللہ بیگا باران شو سہارا نو شو بیگا شو پروگرام کی بس شامل ہے سارا تارک بھائی بولے گی انجینئر بولے گی بس ایمرجنسی ربر گور منگ ساتھی لی دی گانا ہاں چتا اس کا کمینہ میں سے یہ پروگرام رو سر کئی
1: جی
0: بھائی ریکارڈنگ بین اپ لے کال لائیو پروگرام نہ لائیو کوئی گانا ولے ریکارڈنگ نہ کہیں کہنا بس نوی نوی خبر جب کے رائشی نوی نوی کالران پہ رائشی ریکارڈنگ اچھی ہو پھر اور بے سڑے نہ اڑی کرنا سنگا دائش ماں پروڈکٹ استعمال ہوئی کہ نہیں استعمال ہوئی کم کم پروڈکٹ پہ ڈیر زیادہ استعمال ہے دودری نمون خواخلا ماشاء اللہ ڈیرا منا نا خوشحال ہے اسے دیکھا ہلکا بولو. ہاں
1: جی وہی سلام کا کائنات کا.

خارته خینو ټایم را سره ختم شو چا کال لچا میسج میچ کوم نو نو شامل کړی دی لپاره بخنه غواړم انشاء الله که زندگی و اور موکا و د شپې نو واخلہ 10 بجو پورے با ام پدی ریڈوان ان شاء اللہ پروگرام اور ترائے پور خپل رور قربا انعام خان اور کی اجازت اور یو واری ضرور اشما پروڈکٹ کی استعمال کی سکے اس میں کتاب سو مسئلی دی دغا خونو مسئلی دی نو اشما ٹوتھ پاؤڈر پد 200 روپے باندھی کی گی ستاسو ویختو مسئلہ دا اشما شیمپو پد 300 باندھی کی گی اشما ہر بلال سر ڈیلی مالش کوئی روزانہ ٹول جڑلے جڑلے پیلا سنا املا ہس دی سازو خوگی گی نزک پہ مالش کوئی دا میدیرا پر سکلی سہر مخام دو چمچ استعمال ہوئی ایک واسٹ سربت ہم دا میدیرا پر کار کئی دو چمچ سہر مخام سکئی ایک ڈراپ دانو دا پر استعمال ہوئی پندر پر کرک کریم استعمال ہوئی انشاءاللہ کو زندگی موقع نشپی و پروگرام کوم تراغی پوری خپل رور قربین نم خان لور کی اجازت چرته سی خادو سی آباد سی دلوی اللہ پامان تھینک یو ډیر زیاته مننه خاموش لسنر دلوی اللہ پامان.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

سر ہم ملاوے گی ڈومیل بازار کی ملاوے گی صدف کاسمیٹکس ڈومیل بازار کی ہم ملاوے گی امبیری کلا کی ملاوے گی عمران بیکری سر ہم ملاوے گی عروسا شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوے گی احمد آباد میلے کی ملاوے گی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سر احمد آباد میلے کی ملاوے گی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سر رحمت آباد کی ملاوے گی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی بہادر خیلو کی ملاوی کی عاشق کاسمیٹکس طرح بہادر خیلو کی ملاوی کی عاشق کاسمیٹکس طرح ناصر جمال مارکیٹ میٹا خیلو کی ملاوی کی ناصر جمال مارکیٹ میٹا خیلو کی ملاوی کی فینسی کاسمیٹکس طرح ناصر جمال مارکیٹ میٹا خیلو کی فینسی کاسمیٹکس طرح ملاوی کی میٹا خیلو کی جی ایس کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر سر ہم ملاوی کی پا میٹا خیلو کی لتمبر کی ملاوے گی قادر خان مارکیٹ کی پا لتمبر کی قادر خان مارکیٹ کی احتشام کاسمیٹکس سرا پا کرک کندوخیلو کی ملاوے گی عدنان جنرل سٹور کمچی ہائر سیکنڈری اسکول سر خواہ پخوا دی مبشر حسین سر ہم ملاوے گی پا سعودی شاپنگ سینٹر سرا اٹس می ڈاکٹر عائشہ جانی سلام اینڈ موسٹ ویلکم احمد زار بھائی کیسے ہو آپ کی شو بہت اچھے ہیں اور آپ کی پروڈکٹس بھی بہت اچھے ہیں میں سب لسنر کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ سب لسنر انڈیانا کاسمیٹکس ضرور استعمال کریں بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے سب پروڈکٹس میں اوکے آئی ایم عائشہ ڈاکٹر جانی فرام نورنگ ڈاکٹر عائشہ جانی تھینک یو سو مچ بڑی مہربانی شکریہ ارسلان منگ یادوی د بنگل ارسلان وای چی بھائی سرنگ بالکل اس سے مت خی کن قربان صحت مزاج خدے ارسلان ڈیر زیادہ مدن شکریہ تشکر سلام سر میرے لیے ایک سانگ پلے کر دے بہت پریشان ہوں میں

Alayhi Salaam, I'm Khushbu from Karak Bai Program. Program aur maasam li ziyat nais thi kho nan bi khi uzgara no man program me ki me message telephone call na ko pa last ki mashhoor da samadi ziyat nais wa dira ziyat manana shukriya bilkul program da sub last ko urdu ko start ki mor do bi hum sa chudi ziyat manana yo war bi azan sar da address list kris ki note ki azan sar address note call na ba telephone call hum kawli shi musra pa telephone call bandi pa whatsapp number bandi pa message hum rat li shi زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر چکم دی حاجی فاروق خان کمری دوبئی پلازا کے بیسمنٹ کی کرک کی موجود دی دا ٹیلیفون نمبر نوٹ کو بالکل داغنا پروڈکٹس راگستی شی 03091-9134 محب کاسمیٹکس موسیٰ خان مارکیٹ کرک ہم ملاوے گی طیب گارمنٹس چائنا پلازا کرک کی ہم ملاوے گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کی ہم ملاوے گی آصف خٹک ہاؤس کرک کی ہم ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر الدین پلازا کرک کی ہم ملاوے گی اول جان کاسمیٹکس عمر الدین پلازا کرک کی ہم ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک کی ہم ملاوے گی صابر آواز کی ملاوے گی جواد عمران کاسمیٹکس طرح میٹا خیلو کی ملاوے گی دبئی کاسمیٹکس میٹا خیلو کی ورسرا فینسی کاسمیٹکس ہم ملاوے گی پجیل اسٹور طرح ملاوے گی گوہر ایوب چوک کی نصرتی کی ملاوے گی فہیم ہول سیل در تخت نصرتی کی نعمت ساحل ڈیکوریشن تخت نصرتی کی ملاوے گی ڈومیل بازار کے صدف کاسمیٹکس طرح ملاوے گی امبیری قلعہ کی ملاوے گی عمران بیکری سرا عروسا شاپنگ سینٹر سرا آباد میلے کی ملاوے گی مبشر کی واحد کاسمیٹکس احمد آباد کو بہادر خیلو کی ملاوے گی ناصر جمال مارکیٹ کی میٹا خیلو کی فینسی کاسمیٹکس سے ملاوے گی میٹا خیلو کی جی ایس کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر سے ملاوے گی لتمبر کی قادر خان مارکیٹ کی احتشام کاسمیٹکس سے ملاوے گی کرک کندو خیلو کی عدنان سے ملاوے گی مبشر حسین کے آباد خوشحال وبار یار اسی دروی اللہ پامان بیا بتاؤ سرا سبانی پروگرام کی حاضری کم دلوی اللہ پامان

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

جی السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل صبح جبر طارق آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. سو کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر آفیس ہی ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, مزے میں ہوں گے, خوش باش ہوں گے. تمام سننے والوں کو جہاں جہاں میری آواز سنائی دے رہی ہے, تمام سنتے کانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی آج کا پروگرام ہے مکس مسالہ. سو بالکل اس پروگرام کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں, اور حصہ بننے کے لیے کال کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں, اور کال کرنے کے لیے ڈائل کر سکتے ہیں ہمارا لینڈ لائن نمبر, اور لینڈ لائن نمبر از 09272912922, یعنی کہ 09272921992. اس پہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ میسج بھی کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ یا کریئر آپشن میں جا سکتے ہیں, وہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں R-A-K کے بعد اسپیس اپنے نام, اپنے علاقے کے نام, اور لاسٹ میں کوئی اچھی سی بات جو آپ کے ذہن میں ہے, جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں, اور پھر یہ میسج آپ سینڈ کر سکتے ہیں 8533 پر, یعنی کہ 85383 پر.

سو اس اقدام کے فوری بعد وفاقی حکومت نے صوبے کے انتظامی ڈانچے میں متعدد تبدیلیاں کی گئیں, اور سب سے پہلے وفاقی حکومت نے چیف سیکرٹری کے کے پی کے شہاب علی شاہ کو عہدے سے ہٹا کر گریڈ 22 کے افسر ڈاکٹر محمد فخر عالم عرفان کو نیا چیف سیکرٹری مقرر کیا گیا. اس کے علاوہ صوبے میں پولیس افسران کے تبادلے اور تعیناتیاں بھی کی گئیں. وفاقی حکومت نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت صوبے میں پاک فوج کی تعیناتی کا حکم نامہ بھی جاری کیا. اس حکم نامے کے مطابق فوج سول انتظامی کی معاونت, شہریوں کی مال جان و مال اور سرکاری تنصیبات کے تحفظ کے لیے تعینات کی جائے گی.

سو کی پی کے میں انہیں خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے بعد اچھا جی تھوڑا سا یہاں پہ مسئلہ تھا. سو خیبر پختونخوا کے 19 اضلاع کی ضلع انتظامیہ کی اچھا جی تھوڑا سا پتہ نہیں یہاں پہ مسئلہ ہے, چلے اس کو میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے 19 اضلاع کی ضلع انتظامیہ کی سطح پر بڑے پیمانے پر تبادلے کرتے ہوئے نئے ڈپٹی کمشنر تعینات کر دیے گئے ہیں. اس حوالے سے فہرست جاری کر دی گئی ہے جس کے مطابق پشاور, مردان, سوابی, چرسدہ, بنو سوات, لکی مروت, کرک اور بٹ آباد اور دیگر اضلاع میں ڈپٹی کمشنر کی تعیناتیاں کی گئی ہیں.

ان انتظامی تبدیلیوں کے تحت مختلف افسران کو نئے اضلاع کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق نئے ڈپٹی کمشنرز اور ان کے متعلقہ اضلاع کی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہیں. خیبر پختونخوا کے 19 اضلاع کی ضلع انتظامیہ میں تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں. ان میں تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں. ان افسران میں صوبائی دارالحکومت پشاور کے لیے نئے ڈی سی آفاق وزیر ہوں گے. ان کے علاوہ چرسدہ کے لیے منصور ارشد, سوابی کے لیے نصر اللہ, مردان کے لیے شاہ سعود ضلع انتظامیہ کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں. جی اس کے علاوہ ضلع بنوں کے لیے ضیاء الرحمان, لکی مروت کے لیے شاہد رفیق, کرک کے لیے حامد اقبال, ایبٹ آباد کے لیے بہراد عادل, مانسیرہ کے لیے یاسر علی خان, بٹگرام کے لیے گوہر علی خان, سوات کے لیے عدنان ابرار اور اپر سوات کے لیے شہریار قمر کو ضلع انتظامیہ کی ڈپٹی کمشنر تعینات کر دیے گئے ہیں.

اچھا جی کہتے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, مخصر نقوی کا خیبر پختونخوا ایپکس کمیٹی کے اجلاس کا خطاب. وفاقی وزیر داخلہ مخصر نقوی نے ایمرجنسی اور گورنر راج کے نفاذ کے بعد خیبر پختونخوا کے عوام کو تسلی دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, مشکل وقت بھی آئے گا لیکن اس صوبے کو انشاءاللہ باقی صوبوں سے آگے لے کر جائیں گے.

سو گورنر خیبر پختونخوا کے پریس سیکرٹری کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ مختار نقوی اور گورنر فیصل کریم کنڈی کے علاوہ کل ہی تشکیل دی گئی ایڈوائزری کونسل کے ارکین کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری، انسپیکٹر جنرل پولیس اور دیگر اعلی سول و عسکری حکام نے شرکت کی۔

0: चले प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉल शामिल करते हैं, लेकिन उससे पहले ये मैसेज। सलाम, कैसे हो सुपर भाई? घर में सब कैसे थे और अम्मी कैसी थी? सुपर भाई वेलकम टू द शो, मैं आपकी छोटी सी आमना हटक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच आमना हटक, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। بالکل خیر خیریت ٹھیک ٹھاک پلا بند شی
1: الحمدللہ
0: ہاں ماشاء اللہ بات تو دعا گانے ڈیرا مننا ڈیرا مننا شافی صاحب سرنگ شی نور کنا بنو کے اس موسم صحیح ہوئی
1: ماشاء اللہ زبردست
0: صحیح صحیح بس بنو کے گرمی سی ہوتا بھی یخنی ہاں چکم دسی ہوتا بھی
1: بالکل
0: اچھا دارت ہوا ہے یخنی کے تو زیادہ تر سخر ڈیرا
1: ماشاء اللہ کا بن تقریباً روزانہ بھی پندرہ بیس روپیے سو جی وی کنا اور پانچ چھ کلو پیے پوچھ کی مفت تنگ بیٹک شدہ ہو ہی روزانا
0: اچھا نا دابا گوشی بانے ہو رہی کا نور سکھوں بھی در سرا
1: نا نیرا ترزمون ہی رہے دس بارہ کا سون ہوئی ترزمون ہوئی جاتے گلی گلی گو تا مالا گا اولیے میوزک کرو
0: خجے موچ آسے نا گورا چھ بخپلا ہوئی تنو سے ٹھولا ہونا خورے
1: نا نا دوکری وہ کبونا ماشاء اللہ ویدا سے دوے درے ہو رہے دے بات کبونا پرو
0: خجے ماشاء اللہ بس گورا شاہ خبر دشا
1: نا طارق بھائی انہوں نے حفیظ سے پلا میرا گلا ہو فلم میں بات موتے ملاقات ہوئی تر ہوئی نہیں تیرا پرفیوم لیا میں میرا وہ فلم میں مینیجر سے تمہیں دو سالوں میں سوا
0: صحیح ڈیرا من نا اور حفیظ سے چکم دا ہوٹل زبردست انسان دے اچھا بنو تو ورغلا جان سے بھی گلا تھا
1: گلا ہو موتے بات کر تو میرا ہول را دا ڈر کو موتے بات سے ویر سے ملاقات تو کی سرا ہوئی نہیں
0: جی صحیح دا ڈیرا من نا شاہ فیصل بنو دی گالو کو نور بسمل گھوڑے
1: بس سر ایک بھائی تو تھا وہ میں جی تو ٹول سے تو دوڑے لے سالوں میں
0: وعلیکم السلام ڈیرا من نا اوکے اللہ حافظ کال کو ولیو جہان بنا شاہ فیصل بنو گل نا کال کڑے نو ڈیرا ڈیرا من نا جی کسی کل بنے بلسو کو دکھم دے نرسی پو 0927291292 بنے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: دا دمر تیز ہے تیز کچا سر جھگڑا کرے
2: میں صابر وزیر و رزمک سے خبر ہے کہ ان کے آپ خیریت ہے
0: بالکل خیر خیریت ہے خیر مڑا دگا سے خبر ہے کہ
2: طبیعت صحت اچھا ہے
0: ہاں بالکل طبیعت اچھا ہے
2: اور پروگرام زبردست مزہ کرتا ہے پھر موسم زیادہ سردی ہے میں کمبالا سے پٹ ہے
0: اچھا
2: وہ پروگرام سنتا ہے وہ مینیجر صاحب لگ گیا ہے پھر مزہ کرتا ہے
0: صحیح
2: آپ کیسا ہے
0: میں ویسا ہوں
2: اچھا تم ٹھیک ٹھاک ہے
0: ہاں میں ٹھیک ٹھاک ہوں
2: وہ موسم کیسا ہے
0: موسم اچھا ہے
2: گرمی مرمی نہیں ہے
0: گرمی نہیں ہے موسم اچھا ہے
2: اچھا اور
0: بس آپ بتائیں
2: بس میں کو زیادہ سردی ہے
0: اچھا
2: وہ پھر بس دو تین دن بعد ڈی خان سے پرواز کرے گا
0: کدھر
2: اور ڈی خان سے ڈی خان کا چلتا ہے
0: نہیں رزمک سے پرواز کرے گا ڈی خان یا ڈی خان سے رزمک پرواز کرے گا
2: نہ رزمک ٹو ڈی خان
0: اچھا جی رزمک ٹو ڈی خان
2: ڈی خان اور رزمک سے بہت سردی ہے خطرہ ہے
0: اچھا رزمک میں سردی ہے بہت زیادہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو توڑ نہ کریں
2: ہاں یہ کریم ویم لگائے گا ختم
0: کر صحیح صحیح جی صابر وزیر کیا کہیں گے پروگرام میں میں نے کہا کیا کہیں گے پروگرام میں
2: پروگرام سے یہ کرتا ہے تو لسنر اس کا سردی کا موسم ہے پھر وہ زکام وکام لگائے گا پھر اسے خیال کرتا ہے اچھا اچھا خبریں کرتا ہے
0: صحیح
2: وہ لسنر بہت زبردست ہے वो मेरा के साथ वो बात नहीं हो, लिस्नर वाला बात जबरदस्त मजा करता है।
0: चले अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया सबिर वजीर कॉल करने का।
2: बस वो मैं सलाम सलाम लाजिंकी है।
0: चले सबको आपके सलाम पहुंच गए, ठीक है।
2: तू लिस्नर के ताप बोरे बोरे सलामीना दा वक्त करता वाला यो जहान मानना वंस अगेन, थैंक यू सो मच।
0: ओके लाफिज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी सुपर भाई, आपको पता है हमने आपको बहुत मिस किया, आपके प्रोग्रामों को बहुत मिस किया है। मैं आपकी छोटी सी सलाम नाहत के सलाम टू मिस जी मामो सुपर भाई, आपको भी सलाम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू।

اچھا جی، پشاور میں دفعہ 144 نافذ، جلسے جلوس اور احتجاج پر پابندی عائد. ڈپٹی کمشنر نے شہر میں دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے جلسوں جلوسوں اور ہر قسم کے احتجاج پر پابندی عائد کر دی ہے. ڈپٹی کمشنر پشاور کی جانب سے دفعہ 144 کے نفاذ کے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس کے تحت شہر میں جلسے جلوس اور احتجاجی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی. اعلامیہ کے مطابق پشاور میں 5 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ اسلحے کی نمائش بھی ممنوع قرار دی گئی ہے. اعلامیہ میں خبردار کیا گیا ہے کہ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اور یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی اور گورنر راج کے نفاذ کے بعد سیاسی صورتحال کشیدہ ہیں اور مختلف مقامات پر احتجاجی سرگرمیاں جاری ہیں. چلیں، آپ سب کا بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ جس نے میسج کے تھرو جوائن کیا، جس نے کال کے تھرو جوائن کیا. آپ تمام سننے والوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ شو میں. آج ہے منڈے، سو کب ملتے ہیں؟ کل ملتے ہیں انٹرٹینمنٹ شو میں. کل 11 سے 1 بجے تک انٹرٹینمنٹ شو میں دوبارہ ملتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سو تمام ایک لسنر کا بہت شکریہ جس نے پروگرام میں شرکت کی. اس کے علاوہ ان تمام خاموش لسنر کا بھی بہت شکریہ جس نے پروگرام میں نہ شرکت کی، نہ میسج کیا اور نہ کال کے تھرو جوائن کیا. ان کا بھی بہت شکریہ. ملتے ہیں کل کے شو میں، انٹرٹینمنٹ شو میں 11 سے 1 بجے تک. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے. پاکستان زندہ باد.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

Okay, os babas, okay, ha, sta so por tu le rewano ma. Vi am samo seli vin si por 342 311 22. Padi mata message ka we ha. Assalamu alaikum, kifayat wafa da khujari na we chawaz di bilkul okay re zamang radio wani der ziyat manana. Assalamu alaikum, naam bhai sangai, khai awaz di bilkul okay de correct radio bandi. Vitamin C face wash zindabad. I am khushi khan lakhpal gorna ha. جمیل خان لنڈیوا مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا کی دکان نمبر 4 کے تمام پروڈکٹ ملاوی

0: کے راضی ستاسو کال بیسکوما پسی پر 315-94-72-0-342-311-2292. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اسپیکر سوک خبر کبھی دیکھم زنا ماشاء اللہ رحمت اللہ گھر سے تو ماشاء اللہ جون دے ہاں
1: الحمدللہ
0: زنگ دو وزیرستان راغلی کنا ال تکی
1: انا ماشاء اللہ راغلا تقریبا 5-8 دن میں سی جاتے
0: ماشاء اللہ. تاسو گرمی لے سی کسنگا
1: نا لگ چار میں آواز نور گرمی نہ کر تک پم لیا دس نیم ال دادا نیم دال دادا
0: ہاں ماشاء اللہ لگ نیم گرمی ال دادا نیم دال دادا موسم خو خی کنا خخ کولے او خما زیدار ویل دا
1: ال دا ډیر زبردست یک موسم دا
0: یخ لگی بادونو لگا دا وے ارے پتولا بھائی سنگ آواز میں صحیح درجی کہنا پر ریڈیو باندھے دکان سے سنگ روان دے دکان کی ڈپٹی دکان کی ڈپٹی ور کبھی کہنا ور کبھی کل کیسا ہوئی ایش مانا خوشحال دی کہنے دستا سو چکم وانڈا بلوچ کالونی والا خلق دی ماشاء اللہ سے پیغام باور کبھی دو ٹول اور دل کو لائش ماہ حوالے سے رکھا رہی سے
1: بس دگا پیغام ور کا وہ انشاء اللہ اس ماہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد
0: ماشاء اللہ ڈیر زیاد مننا تھینک یو خوشحال ہو سی
1: ایڈریس سر نوٹ کا ایڈریس
0: ایڈریس سر نوٹ کا وایا ہاں وانڈا بلوچ ڈی آئی خان کم خین دنوں زما آواز ہو رہی ہے وانڈا بلوچ چکم دی بنو روڈ باندھے دے ڈی آئی خان کے نو دیکھے نول میسود کاسمیٹکس اینڈ جنرل اسٹور دے تمام پروڈکٹ کو اثر ملائی ہوئی ہاں

0: مهرمانی کاله رخ لمبیا تاسو میسج ور کوم ها. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: ستړی مشه رو ما په خیر. وعلیکم السلام. جوړ تازه برابر طبیعتونه مزاجونه حالاتونه واقعیتونه شکر الحمد للہ ٹول خی تاسو برا توائی اور واڑا زاگ سنگ دے رو ماما حالات واقعات خی خیر سارا
1: اللہ
0: اللہ موسم بدل لے ہاں دخیر سارا درجو بس تاسو لنڈی جلندر تھا
1: پکڑے
0: محمدین بخیر محمدین خدا منگا انڈی والے کنا بس مو محمدین میں شیراز بھائی آتا بنو آئیو پٹ بدر سو خیر
1: عزیز ماما شو قدر ماما شو دے پھر مخر رہتا ہے
0: نانا دی بجے کم میں نے خبر ہو ہاں بجا با دیو خورا کئی با منگا کہو بیا اللہ دی خوشحال کرو ماما ڈیر زیادہ مننا کل کو خوشحال ہو سی ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی اور رو ماما را سارا دا لنڈی جلندر نا محمدین کاسمیٹکس اینڈ چپل اسٹور دے غزنی خیل کی کریم خان مارکیٹ کی دکان دے اور تمام پروڈکٹ کو سارا ملائی ہوئی ہاں محمدین سارا

اس ایم ایس شامل کا سم مزه کوي ها ډبل ټیم ها کله نا کله بدا سی کو چې سره اس ایم ایس شامل و سن خټګ ام بیری کله نا وګن سلامونه کوي شان کاسمیټک سٹور وای چې شان کاسمیټک سنټر رجب نور پلازا دکان نمبر 38 اشما آل پروډکټ ملایوي سنا خټګ ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې ها انعام از عارف يم د ټانګ نا سلامونه می قبول کا اور ناز صدر کلی بار حل دو وګن سلامونه ډیر زیاته مننه کلمہ وجد وگان سلامونه می قبول کا پروگرام ډیر زیاته خوله ده نام خانه عائشہ وگان سلامونه کوي السلام علیکم بھائی کیا حال ہے تانیہ فروم ڈی ای خان بروز اما سلام امینہ اور ملالہ فریادی تم سلام دے علی زاوید وگان سلامونه می قبول کا السلام علیکم مامو سنگ ای رضا پیشو گئی اما دوانے نا مامو فائی کا کہنا تم سلام دے ملالہ تم سلام وگان سلامونه می قبول کا ائی ٹنگ نا وائی السلام علیکم نا مامو پشاور کے موسم سنگ دے مروا گلشن اور زبیدہ نور تم سلام دے موسم ماشاءاللہ کھلے دے ہاں

جی جناب سبون رتا ایس ایم ایس کڑا دے ٹھولے نمخ کے ٹھولے نوال فرسٹ فرسٹ ایس ایم ایس دا ون اینڈ اونلی سبونا پھول تو بہت ہے مگر گلاب کی طرح نہیں آرزو تو بہت ہے مگر شاہد خان کی طرح نہیں سباون یہی چھ بل ارج میں نہ لگی ارج شاہد خان سرا میں جڑا لگی سلامونا نا سلومینا نا سلامونا ویلکم ٹو دا شو آئی ایم سباون گلی شاہد خان کو سلام میں ویلکم مائی سویٹ فرینڈ منتا اوکے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آر جی منت ہر راسے دلیے دو شان سبونا نندر سرا مد مقابل دو آر بالکل ایسے میس پہ ایسے میس کے بھی سو جناب سبون ڈیرا مننا جی اگین سبون یہی خوب اردو سے میسج آر لیف بے جیم ہا

0: I am Sabona, Shaitana, Mota Vavao, Via Honda. Deravanana, Shukriya, thank you. Assalamu alaikum, Zasumbal Waziristani. Dere, dere, dere, Faze, Faze, Habare, Makawa. وی جی پیر ویشا دکړل خیب کا سملا سملا خو بینا کا
1: اوخ کی غیرت منی ساس ول بیا مانس پختن
0: او سیدرا فرام رزمکنا
1: سترګ پختن اوخ کی غیرت منی ساس ول بیا مانس
0: سلام ورکا
1: اوکړه د تپو
0: آی تھینک فایز ته سلامینه لجلی ډیر مننه
1: چې می آشنا اون کړه
0: هاي هاي فلونه

سلام سرنگی میں سیدرا فرام رزمکا سلام ورکا سب وزیر خوان دیوتا ملوتا ملو صاحب تا فائزہ تا ایس وزیر تا منتا ٹولتا سلمینا ویلی دی ڈیرا مننا او جناب دیر میں سیدرا فرام رزمکا

Hello, hi, assalamu alaikum, and assalamu alaikum, Sarange Shahid Khan, Tabiat Sangade. Mashallah, program de der khwan kavi, zam mahi hata kya, de karakna. Okay, manana, thank you. I am Faiza from Johnny Hill. لومر کا خانیا تھا سباون شاید گلی خالیدہ مول میسج نہ پوتے شی نہ اوپر کے

0: جنا سامے در نوری جانا ناراشا تما خاورے اڑوی جانا ناراشا او کلیوال میں ٹول را ٹول دی گبرستان تا ما تا قبر جوڑوی جانا ناراشا تا کفن غندے میں خلاص دیدان وکا یہاں میں مخارا پٹاوی جانا ناراشا
1: نگاہ سے ظلم بانا سا
0: اجالا مروات
1: نم رنگ بیا گلے دے مونا بولے کا
0: جار جار ملانگے
1: او
0: اجالا مروات پدے شاعری خود خپا کرو یار